liyiinta ka dambeeya xadgudubyada kadib warbixin ay soo saartay guddi baadhitaan oo qaramada midoobay ah oo sheegay in mas-uuliyiinta iyo ciidamada amniga israa'iil ay si ula kac ah u beegsadeen caruur falastiiniyiin ah taasoo keentay falal lagu tilmaamay xasuuq dembiyo ka dhana bini'aadminimada iyo dembiyo dagaal oo ka dhacay gaasa iyo sidoo kale dembiyo dagaal oo ka dhacay daanta galbeed ee la haysto guddi madax bannaan oo qaramada midoobay ah ayaa baadhay xadgudubyada loo geystay caruurta falastiiniyiinta tan iyo markii uu bilowday dagaalka kaasa waxaana warbixintiisu sheegtay in ku dhowaad 300% dadka la dilay ay ahaayeen caruur guddiga ayaa sheegay in caruurta falastiiniyiinta si ula kac ah loo beegsaday loona dilay

0: at SBS hay magalada iyada oo Australia ay ganadahde oo yahay ama ku yaalo magalada Melbourne oo habartana kala soo hadlaya hadda haddana waxaan idin hayaa warkii Soomaaliya ee aan maanta ka helay magalada Muqdisho waxaan sidii caadiga ah idin soo diyaariyay inuu akhri doona wariyaha Muqdisho noo jooga Abdi Xafiid Abdi Samad ku soo dhawaada
1: wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku soo gabagabeysay shirka wadatashiga amniga ee labada heer ee dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada dalka iyadoona shirka looga dooday howlaha amniga guud ahaan dalka iyo sidii la isaga kaashan lahaa loona xoojin lahaa sugidda amniga guud ee dalka shirka oo ay ka qayb galeen wasiirada wasaaradaha amniga ee dawladda federaalka iyo guud ahaanba kuwa maamul goboleedyada dalka ayaa sidoo kale waxa goobjoog ka ahaa saraakiisha ciidamada biliska ee ka shaqeeya arrimaha amniga iyadoona muddo laba cisho ah oo uu socday kadib laga soo saaray warmurtiyad uu warbaahinta u akhriyay Cabdullaahi Faarax oo ah agaasimaha waaxda la dagaalanka dambiyada abaabulan ee wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya
2: waxa magaalada Muqdisho lagu soo xiray shirka wada tashiga labada heer dawlad goboleed iyo dawlad federaalka Soomaaliya ee dhanka amniga shirka waxaa ka soo qabgalay wasaaradda amniga gudaha labada heer iyo talaysada booliska labada heer shirkaas oo saddexdeed bilood mar lagu qabto hadba meesha loo astay runtii shirka waxaa lagu tartay oo tashaday qodob muhiim ah oo hortimin u leh horumarinta amniga iyo xasilinta dalka shirkan waxaa lagu fagaareynta oo socday qodob aad u muhiim ah oo ay ka mid yihiin xaaladda amniga dalka mashruuca oo jirka ay booliska u jigeysa labaad sharciga booliska Soomaaliyeed qorshaha istaraatiijiga amniga labada heer hirgelinta qorshaha 4000 ee booliska labada heer hawsha iyo waajibaadka booliska ilaalada xamar ilaalada xeebaha xasilinta goobaha la xoreeyay ee ay ka howlgalaan ciidamada daraarusha Soomaaliyeed booliisiinta amniga bulshada iyo ka qabalka haweenka booliska kordhinta xirfadaha iyo tababarada ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo bixitaanka uusan kadib sidoo kale qaab dhismeedka amniga qaranka waxaa kaloo looga dooday howlaha nadiifinta ee ministarka qaranka
1: sidoo kale warmurtiyadka ayaa waxaa ka mid ah ka shaqeynta sidii amniga dalka ay ula wareegi lahaayeen ciidamada Soomaaliya marka ay baxaan ciidamada midowga Afrika ka socda ee dalka ku sugan iyo in dawlad goboleedka cusub ee waqooyi bari ee Soomaaliya ay ka faa'iideystaan dhammaanba mashaariicda kala duwan ee dawladda dhexe ay siiso dawlad goboleedyada dalka ka jira
2: kow shirku wuxuu raacay in la xoojiyo wada shaqeynta iyo wada tashiga hay'adaha amniga labada heer dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda xubnaha federaalka in la dabtar geliyo hirgelinta qorshaha 4000 ee ciidanka booliska Soomaaliyeed in lagu dhameystiro howlaha mashruuca wajiga labaad ee JBB ama mashruuca wajirka booliska sida loo qorsheeyay afar in la dabtar geliyo howlaha ansixinta sharciga booliska Soomaaliyeed iyo sharciga maaraynta meelada iyo walxaha in la dabtar geliyo la dagaalanka noocyada kala duwan ee dambiyada abaabulan lix in dawlad goboleedka cusub ee waqooyi bari ay ka faa'iideystaan dhammaan mashaariicda kala duwan ee lagu horumarinayo hay'adaha amniga si la mid ah dawladaha xubnaha ah federaalka in shirka lixdii bilood mar lagu qabto goobta loo asteeyay islamarkaana shirkan shirka xiga lagu qaban doono magaalada Johor ee caasimadda dawlad goboleedka Hirshabeel shirka wuxuu u bogaadiyay dadaalada ciidamada amniga dalka ee guulaha ay ka gaareen xaqiijinta iyo xasilinta dalka
1: ugu dambeyntii agaasimaha guud ee wasaaradda amniga gudaha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xasan Shire oo shirka soo xiray ayaa sheegay in shirkani intii uu socday ay ka hadleen oo ay isku afgarteen qodobo muhiim u ah amniga guud ee dalka isagoona carabka ku adkeeyey in shirkan kan xiga lagu qaban doono magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle dhanka kale waxaa degan xaaladda degmada Adi Cadeeye ee gobolka Sool ee dawlad goboleedka waqooyi bari ee Soomaaliya kadib dagaal ka dhacay halkaasi oo sababay dhimashada in ka badan ilaa 20 ruux iyo dhaawacyada tubaneeyo kale dagaalkan ayaa gilaaftay nolosha dad rayid ah iyadoo guud ahaanba dadka ku dhintay dagaalkaas hal goob lagu aasay halka dhaawacyada qaarna loo qaaday goobo caafimaad oo ku yaala deegaanada u dhowdhow wararka laga helayo Ari Cadeeye ayaa sheegaya in dadka ku dhintay dagaalkaasi ay ku jireen haween iyo caruur iyo sidoo kale dad da'ah taasi oo sare u qaaday walaac xoogan oo laga qabo saameynta uu dagaalkaasi ku yeeshay shacabka rayidka ah ee ku nool degmadaasi wararka ayaa sheegaya in dagaalka iyo weerarka ka dhacay Ari Cadeeye uu daba socday dilal horey uga dhacay qayb ka mid ah gobolka Sool inkastoo aan si rasmi ah loo shaacin sababta rasmiga ah ee keentay dagaalkani khasaaraha badan sababay saraakiisha hay'adaha ammaanka ee maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya ayaa la soo wariyay in ay yeesheen kulamo la xiriira xaaladda amni ee degmada iyo sidii loo xakamayn lahaa xiisadda hase yeeshee wilaya iminka ma jiro wax war ah oo ay ka soo saareen iyo go'aano rasmi ah oo laga gaaray dagaalka halkaasi ka dhacay iyo tallaabooyinka xiga ee la qorsheeyay

0: dhinaca kale waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka ee degmada adhi cadeeye ayaa wada dadaalo lagu qaboojinayo xaaladda iyagoona ku baaqay in la joojiyo colaadda iyo falalka argoosiga ah oo keeni kara dagaalo hor leh odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka dowlad goboleedka waqooyi bari ayaa tacsi iyo baaqnabadeed ka soo saaray dhacdadaasi naxdinta lahayd ee dad fara badani ay ku geeriyoodeen iyagoona sheegay in dagaal uusan lahayn wax faa'iido ah hase yeeshee khasaare un laga dhexlo waxayna ka codsadeen labada dhinac inay nabadda qaataan oo ay halkaasi ku joojiyaan colaadda waxaanay tacsi u direen qoysaskii iyo dadkii halkaasi ku geeriyooday
1: xuqaasha waqooyi bari waxaanu ka tacsiyeynaynaa marka ugu horreysa dhacdadii dhacday shalay labada dhinacba waanu ka tacsiyeynaynaa intaa kadib waxaanu leenahay meel kasta oo dhibaato ka dhacday ummadda soomaaliyeed inta afka soomaaliya ku hadasha iyadana waa baaq baanu ka direynaa iyada iyo kiidh shalay ka dhacayba halkaa baaq baanu ka direynaa
2: waanu ka xunnahay oo ka murugaysannahay oo dhammaantayana dhibaysa arrintaa baaq nabadeed baanu ka diranaa reer waqooyi bari waa garanayaan dagaal waa yaqaanaan colaad waa yaqaanaan xabadi waxay tahay dhammaan walaalahaya waxaanu leenahay xabadda ha la joojiyo khasaare inta uu marayo ayuu ugu dhow yahay maalin kasta wixii inaga sii dhintaa ee kaleba waa khasaare arrintaa marka walaalahaya waxaanu ugu baaqaynaa annagoo dhammaantay arrintaa ka xun oo ay nagu wada dhacday inay xabadda joojiyoona samraan intaasaanu iyaga leenahay
3: waanu isugu nimi oo na soo kiciyey inaanu halka ka diro tacsi iyo baaq nabadeed marka hore waxaan leenahay waa tacsiyadaynaynaa inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun dadkii shalay halkaa ku dhintay adhi cadeeye ee dagaalka foosha xumi ka dhacay runtii waa uga tacsiyadaynaynaa cid kasta waxaas ku dhacay dhibaato intaasaa ugu yar halkaa ha lagu joojiyo oo ha lagu xakameeyo oo wax dambe yay dhicin intaasi waa tacsidii baaqa nabadeed warolaalayaal nabad baa naas la nuugaleh dhibi intaa haynoogu filaato hubka dhiga oo qoryaha dhiga oo xaydaamkii nabadda kusoo noqdo
4: waxaan ka tacsiyeynaynaa oo ku midaysannahay xuqaashaas reer waqooyi bari dhibaatadii ka dhacday shalay adhi cadeeye oo khasaaraha foosha xuni ka dhacay inaannu ka tacsiyeyno awalan waxaan leenahay inna lilaahi wa inna ilaahi raajicuun innaa lilaahi wa inna ilayhi raajicuun tacsidaas oo shalay arrintii meesha ka dhacday tacsid dabadeed waxaanu kalaa rabnaa inaan baaq nabadeed uga faa'iidaysanno booskanaanu taagannahay oo wixii dhacay aan waxba lagu darin
5: waxaan tacsi ka diraynaa marka koowaad dhacdadii shalay 22-kii bisha ka dhacday degmada adhi cadeeye ee dhibaatada foosha xun ahayd oo aan leenahay waxay ahayd masiibo qaran tacsi baanu ka diraynaa tacsidaa waxaan u diraynaa marka hore ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaanna ummadda waqooyi bari gaar ahaanna beelihii ehelka ahaa ee wada dhashay ee deriska ahaa ee dhibtaasi dhex martay aad iyo aad baan uga xunnahay
0: dhankoodii wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya ayaa cambaareeyey dhacdadaasi iyagoona baaq u diray beelaha dagaalamay oo loogu baaqay inay joojiyaan dagaalka dhexdooda ah iyo in lasii huriyo colaadda ka taagan dowladka magaaladaasi laascaanood wasaaraddu waxay ku baaqaysa ayaa la yidhi in si deg deg ah oo shuruud la'aan ah loo joojiyo khilaafaadka iyo dhammaanba falalka hurin kara colaadda iyadoo dhinacyada ay qusayso loogu baaqayo in ay ka horumariyaan nabadda wada noolaanshaha iyo ilaalinta xasiloonida shacabka ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha inkastoo ay xaaladdu deggan tahay haddana dagaalka ka dhacay degmada adhi cadeeye ayaa ku soo beegmaya xilli gobolkaasi sool ay marar kala duwani ka dhaceen xiisado iyo dilal la xidhiira aanooyin hore iyo khilaafaad deegaan iyadoo shacabka deegaanku ay ka cabsi qabaan in xaaladdu ay mar kale faraha ka baxdo haddii aan xal deg deg ah laga gaarin dhanka kalena iyadoo 23-ka bisha juun sannad walba guud ahaanba caalamka laga xuso maalinta olombikada caalamiga ah ayaa guddiga olombikada soomaaliyeed ee goos iyo wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee dowlad goboleedka puntland waxay magaalada garoowe ee xarunta maamulkaasi ku qabteen tartamo kala duwan oo lagu weynaynayo munaasabaddaasi 23-ka juun ee maalinta olombikada caalamiga ahi noocyo kala duwan oo isboorti oo ay ku jiraan ciyaaraha fudud basketballka iyo kubadda gacanta ayaa lagu soo bandhigay garoomada iyo wadooyinka guud ee magaalada garoowe iyadoo halkaasi kooxo kala duwan ay ku tartameen sidoo kale ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ayaa halkaas lagu qabtay waxaana gebagabadii lagu bixiyey abaalmarino kala duwan oo lagu doonsiiyey kooxihii iyo shakhsiyaadkii guulaha ka gaaray intii tartamadaasi ay socdeen gebagabadii munaasabadda waxaa hadallo ka jeediyey wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha ee dowlad goboleedka puntland maxamuud ciidiid dirir wasiir ciidiid ayaa u mahadceliyey ka qaybgalayaasha iyo guud ahaanba guddiga olombikada soomaaliyeed ee goos oo sannadkan munaasabadda magaalada garoowe u doortay sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee guddiga olombikada soomaaliyeed duran axmed faarax oo isagu sheegay in sannadkan ay puntland nasiib u yeelatay in lagu qabto tartanka munaasabadaha olombic day oo sannad kasta guud ahaanba caalamka laga xuso cabdulxafiid cabdisamed idaacadda s b s magaalada muqdisho
6: waayahay halkaana waxaa inoogu dhammaaday

ay warkii uu maanta cabdixafiid inooga soo diray muqdisho oo isaguna uu inoo akhriyey wuu mahadsan yahay. Mar dhowna waxaa nagu soo foolay warbixin ka hadlaysa dhibaatada daroogada, iyadaa isfasiri doonta. Haddase waxaan idiin hayaa qadarkii caadiga ah ee nasashadaha maantana. Doorka ugu horreeya waxaa nasiib u helay fanaankeena reer Melbourne ee saxane. Kusoo dhawaada.

0: halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar, Facebook iyo barta internetka ee bbcsomali.com. kulan wanaagsan dhegeystayaal, waa 24-ka bisha juun afrikada bari, saacaddu waa 5:00 galabnimo oo gow ah. Idaacadda dunida iyo maanta waxyaabaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo gaaray dhuuso mareeb iyo wadahadallo uu la leeyahay madaxweynaha Galmudug; qaraar faraya madaxweyne Trump inuu joojiyo dagaalka Iran oo la meel mariyey; xadgudubyo argagax leh oo loo geysanayo dadka rayidka ee dalka Suudaan iyadoo la sheegayo inay sii kordhayaan; waxaa kale oo aad maqli doontaan
1: sawadama kelmihii weydii oo soo raagsay waxay u jimaaday xurihii diyaalka oo saddexdii kabaadooda ka dugeliyaan jaanada waa saacadda maatay way orodo magaaladii dadkay ku qaylisay markii ogsadi waa la galagaday ciyaal mayda laga soo saaray.
0: Waa saddex caruur ah oo walaalo ahaa oo ku dhintay barkad ay ku dhaceen oo ku taala meel u dhow deegaanka Galaadi ee gobolka Doolo ee dowlad deegaanka Soomaalida. qodobada iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan oo ciyaarihii ay ka mid yihiin barnaamijkan uu soo saaray Cabdiraxmaan Cali Dimbiil. Anigoo Xasan Shucmar ayaa idinla socodsiin doona. Waxaanse marka hore dhegeystayaal ku bilaabaynaa wararka caalamka, galabtana waxaa diyaar la ah Axmed Badar.
2: Maxsanid Xasan, saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanka uu bixiyey qiyaasta ugu tijaaba oo ka kooban unugyo difaaca si gacan looga geysto la dagaalanka faafitaanka sii kordhaya cudurka Ebola ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo. Hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in daawadan ay soo saartay shirkadda Maba Biochemical loo dirayo si loogu sameeyo tijaabo caafimaada. Mareykanka horey waxa uu sheegay in daawadan lagu isticmaali doono kaliya gudaha Mareykanka loona adeegsan doono muwaadiniinta Mareykanka. waqti xaadirkan ma jiro tallaalo ama daawooyin rasmi ah oo la ansixiyay oo lagu talagalay daaweynta nooca lagu magacaabo bundagayo ee cudurka Ebola ee la xiriira faafitaankiisa iminka. Faafitaanka ayaa ilaa iyo hadda sababay dhimashada in ka badan 250 qof, halka uu ku dhacay in ka badan 1000 qof. wasaaradda caafimaadka ee Faransiiska ayaa xaqiijisay kiiskii ugu horreeyay cudurka Ebola ee dalkaasi. dhakhtar ka soo laabtay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo oo howlo bini'aadanimo ka waday ayaa laga helay fayraska Ebola, waxaana hadda la geliyay karantiil. mas-uuliyiinta Faransiiska ayaa sheegay in ay wadaan baaritaano lagu raadinayo dadka uu dhakhtarkani xiriirka la sameeyay si loo hubiyo in cudurkani uu faafo. wasaaraddu waxay intaa ku dartay in khatarta uu cudurkani ku leeyahay shacabka Yurub ay tahay mid hooseysa. tobanaan kun oo qof ayaa soo food saartay koronto la'aan waqooyiga Faransiiska xilli kulayl daran uu saameyn ku yeeshay qaybo badan oo ka tirsan galbeedka Yurub. koronto go'an karantadani ka go'day gobolka lagu magacaabo Finisterre ayaa waxaa loo aanayay cillad ku timid qalabka qeybiya korontada ee transformarka loo yaqaano, taasi oo la xiriirta kulayl daran oo halkaasi ka jira. arrintani waxay imanaysaa kadib markii Faransiiska uu arbacadii diiwaangeliyay maalintii ugu kulaylka badnayd ee ebed soo marta dalkaasi. digniin halista ah ayaa mar kale laga soo saaray.

0: Faransiiska waxayna sidoo kale digniintani ay mid la mid ah soo saaray dalalka Talyaaniga iyo Spain. Dalka UK hay'adda saadaasha hawada ayaa soo saartay digniino naadir ah oo ka dhigaysa khatar nafeed in khatar nafeed ay dhici karto ka dhici karto gobolada Iceland iyo Wales. London gudaheeda kuleelka ayaa sidoo kale si aad ugu faafay. Madaxa hay'adda kormeerka nukleerka ee qaramada midoobay ayaa ku adkaystay in kormeer lagu sameyn doono xarumaha nukleerka ee Iran inkastoo uusan bixin waqti cayiman. Rafael Grossi ayaa sheegay in jadwalka saxa uusan ahayn mid muhiim ah balse waxa muhiimka uu yahay in kormeerku u dhacayo. Dhanka kale Iran ayaa beenisay sheegashada Mareykanka ee ah in ay ogolaatay in kormeer yar ka socda qaramada midoobay ay kormeeraan nukleerkeeda, taasi oo qayb ka ah wada hadallo lagu doonayo heshiis lagu soo afjaro dagaalka Iran. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa iminka ku sugan dalkiisu taga Imaaraadka Carabta ka hor safarro uu ku tagay iyo Kuwait iyo Bahrain si faahfaahin ugu siiyo heshiiska ku meelgaarka ee Mareykanka iyo Iran. Isla waqtigaasi golaha sanadka ee Mareykanka ayaa meel mariyay qaraar ku baaqaya in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu joojiyo dagaalka Iran ama uu helo ogolaanshiyo uu ka helayo Kongareska haddii ay noqoto in dagaalku sii socdo. Ugu dambeyntiina hay'adda la dagaalanka musuqmaasuqa ee Shiinaha ayaa sheegtay in baaritaano ay ku wado sargaal sare oo ka tirsan hay'adda difaaca warshadaha difaaca ee dalkaasi. Sargaalkan ayaa lagu magacaaba Bian Zangan, Bian oo ah ku-xigeenka madaxa maamulka hawada sare ee qaranka Shiinaha ayaa lagu tuunsan yahay in hay'addu waxay ugu yeertay xadgudubyo culus oo anshaxaya dhanka sharciga, taasi oo ereya inta badan loo adeegsado marka la baarayo kiisas musuqmaasuqa. Waxa uu noqonayaa sargaalkii ugu dambeeyay ka tirsan waaxda difaaca iyo hawada sare ee lagu sameeyo baaritaano la xiriira musuqmaasuqa. Ilaa iyo hadda Bian wax jawaab kama bixin eedeymahaasi. Bishii hore laba wasiir oo hore oo ka tirsanaa difaaca Shiinaha ayaa lagu xukumay dil dib loo dhigay markii dambe laba sano kadib markii lagu helay eedeymo la xiriira musuqmaasuqa. Xasan,
1: aad baad u mahadsantahay. Kaasi wuxuu ahaa Axmed Badar oo nala socodsiinaya wararka caalamka ee b b c-da. Dhegeystayaal, haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka. Mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal, aynu ku bilownay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta u ah maamulka Galmudug. Waxaa maanta gaaray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, waxaana halkaasi uga sii horreeyey taliyaha nabad sugidda Mahad Maxamed Salaad. Waxaa labadooduba ay wada hadallo la leeyihiin madaxweynaha maamulka Galmudug iyadoo laga wada hadlayo khilaaf soo kala dhex galay maamulka Galmudug iyo dowladda federaalka, kaasoo salka ku haya cidda noqonaysa murashaxa madaxweynaha ee maamulka Galmudug, iyadoo halkaasina doorasho lagu wado inay ka dhacdo bisha soo aadan. Haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa intii idaacaddaana soo gelin wax yar ka hor waxaan qadka telefoonka kula xiriiray wariyaha b b c da ee Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan oo aan weydiiyey marka hore safarka ra-iisul wasaaraha ee Dhuusamareeb.
2: xasanow, maanta waxaa magaalada Dhuusamareeb gaaray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, waxaana warbaahinta dowladdu ay safarkiisa ku sheegtay safar shaqo. Waxaa ka sii horreeyey taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad oo dhowrkii maalmood ay ugu dambeeyeyba magaalada Dhuusamareeb ku sugnaa. Waxaa halkaasi kusoo dhaweeyey madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada ee maamulka Galmudug. Warbaahinta Galmudug waxay sheegtay in ra-iisul wasaaraha si diiran loogu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb markii dambena loo galbiyey xarunta madaxtooyada, halkaasoo kulan wadajir ah ay ku qaateen madaxweynaha Galmudug iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo weheliya taliyaha hay-adda sirdoonka Mahad Maxamed Salaad iyo wasiirro ka tirsan maamulka Galmudug iyo senatarro iyo xildhibaano federaalka ka tirsan oo iyana deegaan doorashadoodu ay tahay Galmudug. Dabcan waxaa la filayaa in kulamada labada dhinac ay bilowdaan wixii hadda ka dambeeya oo ay si gaar ah isu arkaan ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye iyo taliyaha hay-adda sirdoonka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad oo isagu kasii horreeyay ra-iisul wasaaraha dhowrkii maalmood ugu dambeeyeyna ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb isagoo kulamo gaara la lahaa madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Axmed Qorqor.
1: Ibraahimow, waxaad sheegtay in wadahadallo hadda ay socdaan, horeyna wadahadallo ay u yeesheen taliyaha nabad sugidda iyo madaxweynaha Galmudug, mar

0: marka lagu daro qoraxda xoogan ayuu yiri saadaaliyuhu. Kulaylku waxa uu sababay carqalad weyn gaadiidka ayuu sidoo kale saameeyey, iyadoo shirkadaha tareenadu ay beddeleen adeegyadooda. Tareenka National ayaa uga degay rakaabka inaanay safrin haddii aanu safarku muhiim ahayn. Dhanka kale, dalal kale oo Yuruba kulaylka ayaa sii socda iyadoo digniinahana la soo saarayo.
1: Aadan Maxamed Cabdisaalimiin ayaa warbixintaasi nooga soo diray magaalada London. Weliina halkaad nagala socotaan waa BBC.
2: Bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan, iyo saameynta ay leeyihiin.
3: waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, waraysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah.
2: Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi, si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka.
3: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo.
2: bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta.
1: waa hagaag dhegeystayaal BBC ayaad nagala socotaan barta bbcsomali.com ee aan internetka ku leenahay Facebook-ka, YouTube-ka iyo barta TikTok oo dhowaan aan ku soo biirnay ayaad sidoo kale nagala socotaan. Dabcan muuqaalo kale iyo warar kalena halka waad ka daalacan kartaa. Markaana dawladda saldhiggeedu yahay bariga dalka Liibiya ayaa soo saartay amar cusub oo mamnuucaya muwaadiniinta Soomaaliya, Sudan, Eritrea iyo Ethiopia in ay galaan dalkaasi, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters. Warbixin ay Reuters soo xigatay oo ay ka soo xigatay ilo dowladeed ayaa lagu sheegay in go'aankan looga gol leeyahay in lagu xakameeyo gelitaanka ajaanibta ee dalka Liibiya. Wararka arrinta ay BBC-du ka qortay wariyaha BBC-da Kowsar Maxamed Cabdullaahi ayaan weydiiyey faahfaahintooda.
4: Xasan oo amarkan ay soo saartay dowladda Liibiya ee fadhigeedu yahay magaalada Benghazi oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka, waxay sheegtay in muwaadiniinta dalalka kala ah Soomaaliya, Suudaan, Eritrea iyo Itoobiya laga mamnuucay inay soo galaan dhulka Liibiya iyagoo adeegsanaya dhammaan marinada ee badda, dhulka iyo hawadaba. Hayeeshee amarkan waxa uusan saameyn doonin xubnaha safaaradaha iyo qunsuliyadaha iyo qoysaskooda, sidoo kale shaqaalaha ka shaqeeya waxbarashada iyo adeegyada caafimaadka haddii ay soo bandhigaan heshiis shaqo iyo ruqsad sharci ah oo ay bixiyeen hay-adaha ay khuseyso. Dowladda Benghazi ee uu hoggaamiyo Osama Hamad ayaa xulafo la ah taliyaha militariga Khalifa Haftar, kaasoo maamula bariga Liibiya iyo qaybo badan oo ka mid ah koonfurta dalkaas. Dhanka kale, dowladda caalamku aqoonsan yahay ee uu hoggaamiyo Cabdulxamiid, taasoo talada la wareegtay sanadkii markuu ahaa 2020-kii, ayaa xarunteedu tahay caasimadda Tripoli. Afarta dal ee geeska Afrika ee lagu xusay amarkan mamnuucidda ayaa ah meelaha ay ka soo jeedaan boqolaal kun oo qof oo ka qaxaya dalalkooda sababo la xiriira xasilooni darro siyaasadeed iyo amni, dagaalo, cadaadis iyo sidoo kale saboolnimo dhaqaale. Gaar ahaan dagaalka dhiigga badan ku daatay ee ka socda Suudaan, qalalaasaha siyaasadeed iyo amni ee Itoobiya, cadaadiska siyaasadeed ee Eritrea iyo xasilooni darrada ka jirta Soomaaliya ayaa ku riixaya ama horseedaya muwaadiniin badan inay galaan safar tahriib oo halis badan iyagoo ka gudbaya lama deegaanka saxaraha si ay u gaaraan dalka Liibiya. Tan iyo markii la riday hoggaamiyihii hore Mucammar Qadaafi sanadkii 2020-kii, dalka Liibiya wuxuu noqday marin muhiim ah oo ay maraan muhaajiriinta doonaya inay uga gudbaan badda Mediterranean-ka si ay u gaaraan dalalka Yurub sababo la xiriira maqnaanshiyaha dowladda dhexe oo awood leh. Hayeeshee, safarka loo maro Yurub ma aha mid sahlan. Xasano, muhaajiriinta ka yimaada dalalka geeska Afrika marka ay gaaraan Liibiya, inta badan waxay gacanta u galaan kooxaha tahriibayaasha ah oo sidoo kale magafayaasha loo yaqaano, halkaas oo ay kala kulmaan dhibaatooyin badan sida afduub, jirdil, tacadiyo galmo iyo shaqo qasab ah. Badankood marka waxaa lagu xiraa xeryo loogu talagalay dadka xaaladahoodu aad u liitaan ee bini'aadantinimo, waxaana lagu qasbaa inay bixiyaan lacaga madax furasho ah iyadoo loo handado dadka ee qoysaskooda ah. Sida ay muujisay xog ay soo saartay Qaramada Midoobay horaantii sanadkan, waxaa hadda Liibiya ku sugan in ka badan 900 oo kun oo qof oo muhaajiriin ah, waa ku dhawaad 1 milyan oo qof. Waxaa la rumaysan yahay in xayiraadan cusub ee ay soo rogtay dowladda bariga Liibiya ay sii kordhin karto khatarta haysata dadka ka cararaya.

0: xaaladaha adag ee dalalkooda maadaama ay u badan tahay inay ku qasbanaadaan in ay ku tiirsanaadaan tahriibayaal sharci darro ah. Tani waxay sidoo kale sii adkeyn kartaa dhibaatada qaxootiga iyo muhaajiriinta ee hore u ahayd arrin cakiran. Xasan, oo marka maadaama muwaadiniinta dalalkan kasoo jeeda laga mamnuucay in ay si sharci darro ah ku galaan Liibiya, waxaa la filayaa in wadooyinka sharci darrada ah ee lagu gudbo xuduudaha ay sii fidaan oo ay noqdaan kuwa aad loo isticmaalo.
1: Kowsar Maxamed Cabdullaahi ayay taasi ahayd oo iga warramaysay warkaasi kasoo baxay dowladda Liibiya. Dabcan Liibiya waxaa ka jira kooxo kala duwan, waa mid ka mid ah midda warkaasi soo saartay si gaar ah dowladda saldhigeedu yahay bariga dalka Liibiya. Waa tahay markaana deegaanka Galladi ee gobolka Doolo, saddex caruur ah oo walaalo ahaa ayaa lagu soo warramayaa in ay dhinteen kadib markii ay ku dhaceen mid ka mid ah barkadaha biyaha ee deegaankaasi. Saddexda caruurta ahaa oo kan ugu weyni uu ahaa sagaal jir ayaa la sheegay in maydadkooda laga helay barkadaasi oo ku taala meel xoogaa bannaanka ka ah magaalada. Haddaba Farxiye Sheekh Cabdiraxmaan oo la dhalatay hooyada caruurta dhashay habreerna u ah ilmahaasi geeriyooday ayaa wariyaha B B C-da Nimcaan Cusmaan uga warantay sida ay wax u dhaceen.
2: Walaal, waxay u dhaceen ciyaalka sagaalkii galabnimo ama saddexda galabnimo markay tahay ayaa waxaa laga soo daayay meel madrasad ah. Yadna qur-aankii markay kasoo baxeen xaafad soo aadi lahaayeenba waa ciyaale diyaar bay iska galeen oo maarata meel goodgood yastaas. Kadib waxaa dhacday ilmihii in xoogaa yar markii waqtigii laga soo dayn jiray madrasadii la joogo la waayey, hooyada ilmaha dhashay markay tagtay ay soo raadiso meel marka barkad baa jirtay oo biyo ku jiraan baragaa dadka tuulooyinka wadanka waxaa la qoontaa baraago biyaha lagu qaybiyo. Marka waxaa dhacday gabadha markii ilmihii weydi way soo raadisay, waxay u timaaday furihii ciyaalka oo saddexdii kabooda barkad geliyaan. Deennada waa saacadda maatay way orodo magaaladii dadkay ku qaylisay markii barkadii waa la galasay ciyaal maydaa laga soo saaray.
3: Marka goobta ay ku dhaceen waa barkad xaafaddu lahayd ama deegaanka ku taallay oo ay rabeen inay ku dabaashaan miya?
2: May dabaal ma gana ilmaha, waa ilmaha yaryar carta aad bay daadadu yaryarihiin. Marka barkadu waa barkad meel xoogaa magaalada kan yar ka go-aan bay ku taallay oo dhawayd ka aadan waa ciyaal ma ciyaala. Marka cid hadda la joogtay oo markay barkadda ku dhacayeen qof weyn oo dee wararka laga qaado joogin ma jiro.
3: Marka caruurtu waxay ahaayeen saddex walaalaah oo wada dhashay?
2: Saddex walaalaa, laba hablood, laba wiil baan ka wada, laba wiil iyo gabar bay ahaayeen. Waa sagaal jir iyo toddoba jir, sagaal jir, siddeed jir iyo toddoba jir weeyaan.
3: Waxaad iga warantaa maadaama ciyaalka habariirtoo tahay, adiga iyo qoyska intii kale oo hooyadood iyo aabahood ku jiraan, xaaladoodu waa sidee hadda?
2: Wallaahi walaal, aabahood iyo hooyadood waa ugu daran, aad bay isu bedeleen. Weliba aabuhu waxa uu sii sarnaado. Familkan markii horeba famil caruur badan ka dhimatay bay ahaayeen. Waxay haysteen hadda ciyaalkooda u nool waxay ahaayeen afar ciyaala, laba hablood iyo laba inan bay ahaayeen. Saddexdaku maroonay hadda.
3: Hadda marka xaaladdu waa sidee?
2: Waa dareemi kartaa walaal, waalid ilmihiisii toban sano hooyo caruurteeda gacanta ku haysay dee ay hal mar geeriyoodeen. Waa dareemi kartaa dhibaatada lasoo kulantay iyo sida yihiin inta macnayaan hooyadii aabihii. Dadka lama hadlayaan, shok iyo tash baa maskaxda uga dhacay. Marka wuxuu islaam uu caawin karaa dadkaas qoyskaas dhibaataysan oo dhibaatada xoogga la ku dhacday laga caawiyo.
1: Farxiye Sheekh Cabdiraxmaan oo habaryar u ahayd caruurta geeriyootay ayay taasi ahayd oo u warramaysay Nimcaan Cismaan. Welina halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa B B C. Rabshadaha ka dhacaya dalka Suudaan ayaa issoo tariyay iyadoo loo adeegsanayo falal xadgudub ah sida hubka oo kale gudaha Suudaan si loo argagaxgeliyo shacabka rayidka, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay Qaramada Midoobay. Warbixintu waxay intaasi ku dartay in rabshadahan ay yihiin kuwa aan horey loo arag marka la eego baaxadda, sida ay u faafeen, iyo heerka naxariis darrada ah ee lagu adeegsaday hub oo kale rabshadahaasi iyo faraxumaynta dumarka iyo kufsiga loo geysanayo. Faarax Lamaane ayaa noo haya faahfaahinta.
4: Suudaan ayaa waxaa soo maray dagaal ahli ah oo soconaya tan iyo 2023 kadib markii ay kala boodeen ciidanka dowladda iyo kooxaha sida milatariga u tababaran ee RSF loo yaqaano. Sidaasoo ay tahay UK iyo lix wadan oo Yurub ka tirsan ayaa waxa ay codkooda ku biiriyeen in si degdeg ah loo joojiyo qalalaasaha ka taagan magaalada Al-Ubayd la yiraahdo iyada oo khatarta markaasi ama cabsida laga qabo in RSF ay weerar weyn soo qaado ay sii kordhayso. Xogayaha arrimaha dibadda ee UK Yvette Cooper ayaa waxa ay ka digtay in magaalada ay qarka u saaran tahay rabshad inay ka dilaacdo iyadoo RSF ay isticmaalayaan diyaaradaha droonka la yiraahdo oo ay markaasi ku bartilmaameedsanayaan goobaha rayidka iyo weeraro ay ku qaadayaan meelaha sahaydu ay soo marto iyaga oo doonaya inay jaraan waxyaabaha daruuriyaadka ama aasaasiga ah ee ay markaasi ku nool yihiin in ka badan nus milyan qof. Iminka waxaa muuqanaya waxyaabo lagu kalsoonaan karo ama ifafaalo lagu kalsoonaan karo oo muujinaya dagaal inuu soo socdo. Beesha caalamkuna waa inay si degdeg ah tallaabo u qaado ayaa lagu yiri hadal wadajir ah oo ay soo wada saareen UK, Faransiiska, Jarmalka, Ireland, Talyaaniga, Netherlands iyo Norway. Warbixin ayagana ay soo qoreen ayaa xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha xuquuqda aadanaha waxa uu sheegay inay xaqiijiyeen 546 kiis oo ah rabshado la xiriira dhinaca galmada oo ay ku jiraan dumar ay koox raga wada kufsadeen iyo addoonsiga galmada oo suudaan ka jira ayaa la yiri tan iyo dagaalka markuu bilowday muddo iminka laga joogay in ka badan 3 sannadood. Waxay arrintan saameyn ku yeelatay 838 qof oo dhibanayaal ah oo isugu jira 539 dumar ah, 284 gabdhood, 8 rag ah iyo 7 wiil. Tirooyinkaas waa kuwa aad u yar marka la fiiriyo xaaladda iminka taagan, iyadoo ay jiraan qaar badan oo aan la soo gudbinin ayaa warbixinta lagu yiri oo ay dabooshay ama ay qarisay baaxadda ay leedahay dhibaatadan. inta badan kiisaska la xaqiijiyey ayaa waxaa loo nisbeynayaa dagaalyahanada RSF iyo milishiyooyinka gacansaarka la leh, laakiinse ciidamada iyo iyagana kuwa taageera ayaa sidoo kale waxaa lagu eedeeyey in ay qaadeen rabshado markaasi dhinaca galmada la xiriira sida warbixintu ay sheegtay. madaxa hay-adda xuquuqda aadanaha u qaabilsan qaramada midoobay Volker Turk ayaa waxa uu sheegay in rabshadaha la xiriira dhinaca galmada loo isticmaalay sidii hub dagaal ahaan, wuxuuna ku tilmaamay dembi dagaal. RSF iyo ciidanka dowladda labadaba wax faallo ah kama aanay bixinin warbixintan, laakiin waxa ay diideen oo ay iska fogeeyeen eedeymaha loo soo jeediyey goor sii horreysay. dagaalkan ayaa waxa uu dhaliyey oo uu sababay mashaakilka adduunyada ugu weyn ee dhinaca bini'aadminimada ah, iyadoo in ka badan 11 milyan oo qof ay khasab ku noqotay in guryahooda ay ka barakacaan, 28 milyanna ay markaasi wajahaan gaajo aad u daran sida ay hay-adaha gargaarku sheegayaan. Al-Ubayd oo 200,000 oo qof ay ku soo qaxeen kadib markii ay ka soo carareen deegaanadii ay ku noolaayeen ayaa iminka waxa ay noqonaysaa meel labada dhinac ay isaga soo horjeedaan, iyada oo warbixinaduna ay sheegayaan in RSF ay qaadaysay weeraro dhinaca droonka ah oo magaaladaasi ay ku qaadaysay ka hor intaanay bilaaban weerarada dhinaca dhulka. Al-Ubayd ayaa waxa ay leedahay muhiimad dhinaca istaraatiijiyada ah, waxaana ay ku taallaa ayaa la leeyahay meel u dhexaysa dhulka ay RSF ta kontaroosho ee galbeedka iyo dhinaca bariga oo ay kontaroolaan ciidanka dowladda. waxay ku taallaa gobolka saliidda qaniga ku ah ee Kordofaan. dadka waxay dheendheeyaana waxa ay sheegayaan in cid kasta oo kontaroosha gobolkaas ay markaasi suuragal u noqonayso in ay kontaroolaan sahayda dhinaca saliidda iyo sidoo kale qayb ballaaran oo waddanka ka tirsan. UK iyo waddamada kale ee Yurub ee asxaabta la ah ayaa waxa ay weydiisanayaan beesha caalamka in ay iminka tallaabo degdeg u qaadaan si looga hortago rabshado la mid ah kuwii dhacay markii ay RSF ta qabsadeen oo ay ku duuleen magaalada Elfashir ee ku taalla waqooyiga gobolka Darfur. in ka badan 6,000 oo qof ayaa lagu dilay muddo 3 maalmood ah markii RSF ay weerarka ku qaado ay qabsatay Elfashir, sida ay sheegayso warbixin ay qaramada midoobay sii daysay bishii February.
5: Farax Lamaane ayuu kaasi ahaa warbixintaasi soo jeedinayay. markaana war ka soo baxay maanta maamulka Puntland, gaar ahaana wasaaradda amniga iyo guddi la sheegay inuu yahay guddiga amniga, ayaa waxaa digniin loogu diray dadka markaasi wata ciidamada hubaysan ee aan ka tirsanayn maamulkooda iyo dowladda federaalka Soomaaliya. qodobada waxaa ka mid ahaa waxaa lagu yiri gaari tignika ah oo ay wataan maleeshiyaad sharci darro ah kuma samayn karaan gobollada Puntland wax dhaqdhaqaaq ah ama isu socod ah. dhaqdhaqaaq ciidanka Puntland waxaa loo xilsaaray waa dhaqdhaqaaqa ciidamada Puntland waxaa loo xilsaaray saraakiisha xukunta si ay u xakameeyaan. waxaa la mamnuucay in ciidamada maleeshiyaadka ah ee Puntland laga dhex qorto cidda ka qorata iyo maleeshiyaadkaasba waxaa laga qaadi doonaa tallaabo sharci ah. Sidoo kale waxaa lagu sheegay warkaasi la soo saaray dadka magacaaban.

0: ee ku magacaaban darajooyinka iyo xilalka ay ka hayaan dowladda federaalka oo raba in ay qas iyo dhibaato ka abuuraan Puntland ma soo geli karaan baa lagu yiri warbixintaasi dhammaan xuduudaha iyo garoomada Puntland. Sidoo kale cid kasta oo ku hawlan fal burcad badeed ah waxaa laga qaadayaa tallaabo sharci ah. Sidoo kale waxaa qodobadaasi la soo saaray ka mid ahaa in dowladda federaalka Soomaaliya ay markaasi hub iyo markaasi ciidan ay ku soo daabulayso garoomada deegaanada Puntland, taasoo degniin Puntland ay uga dirtay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dabcan dowladda federaalka iyo Puntlandna waxaan la soconayn khilaaf uu ka dhexeeyo. Dhanka kale, siyaasiyiin reer Puntland oo mucaarada ayaa iyaguna waxa ay degniin u direen maamulka Puntland oo ay sheegeen in tallaabooyinka uu qaadayo ay yihiin tallaabooyin aan markaasi sax ahayn oo dhibaato ay ka dhalan karto. Waa tahay dhegeystayaal, saacaddu waxay soo gaartay shantii iyo barkii. Xilligan oo kale waxaad nooga barateen wararka caalamka oo rogaal celisa Axmed Badar ayaa istuudiyaha soo galay. Mar kale hanoo dulmaro qodobada ugu door koroon wararka caalamka.
1: Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanku bixiyay qiyaaso dawo tijaabo ah oo ka kooban unugyada difaaca si gacan looga geysto la dagaalanka cudurka sii faafaya Ebola ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Hay'adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in dawadani ay soo saartay shirkadda Mab Biopharmaceutical ay loo dirayo dalkaasi si tijaabo caafimaad loo sameeyo. Mareykanka horey waxa uu sheegay in dawadani loo adeegsan doono gudaha Mareykanka oo kaliya muwaadiniinta Mareykanka ay ka faa'iidaysan doonaan. Faafitaanka cudurkan ayaa ilaa hadda sababay dhimashada in ka badan 250 qof, halka uu ku dhacay in ka badan 1000 qof. Wasaaradda caafimaadka Faransiiska ayaa xaqiijisay kiiskii ugu horreeyay cudurka Ebola ee dalkaasi. Dhaqtar ka soo laabtay howlgal gargaar bini'aadanimo oo uu ka waday dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa waxaa laga helay fayraska Ebola, waxaana hadda uu ku jiraa karantiil. Mas-uuliyiinta Faransiiska ayaa sheegay in ay wadaan baaritaano lagu raadinayo dadkii uu dhakhtarkaasi xiriirka la sameeyay si loo hubiyo cudurkan inuusan ku faafin gudaha dalkaasi. Wasaaradda waxa ay intaa ku dartay in khatarta cudurkani uu leeyahay ama uu leeyahay shacabka Yurub ay tahay mid aad u hooseysa. Madaxweynaha kormeerka nukleerka ee qaramada midoobay ayaa ku adkaystay in kormeer lagu sameyn doono xarumaha nukleerka ee Iran inkasta uusan bixin waqti cayiman. Rafael Grossi ayaa sheegay in jadwalka saxda uusan ahayn waxa muhiimka ah, balse muhiimaddu ay tahay in kormeer la sameyn karo. Dhanka kale, Iran ayaa beenisay sheegashada Mareykanka ee ah in ay ogolaadeen in kormeer lagu sameeyo xarumaha nukleerka, taasi oo qayb ka ahayd wadahadalada lagu doonayo in heshiiska lagu soo afjarayo dagaalka lagu gaaro. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa isna ku sugan istaga Imaaraadka Carabta ka hor intuusan u safrin Kuwait iyo Bahrain si faahfaahin uga siiyo dalalkaasi heshiiska hordhaca ama ku meel gaarka ee Mareykanka iyo Iran. Hay'adda la dagaalanka musuqmaasuqa ee Shiinaha ayaa sheegtay in baaritaano ay ku wado sarkaal sare oo ka tirsan hay'adaha difaaca ee dalkaasi oo lagu magacaabo Bian Zengaga. Bian oo ah ku xigeenka madaxa maamulka hawada sare ee Shiinaha ayaa lagu tuunsan yahay waxay adda ugu yeertay xadgudubyo culus oo dhanka anshaxaya sharciga ah, kuwaasi oo ah erayo inta badan loo adeegsado musuqmaasuqa. Waxa uu noqonayaa sarkaalkii ugu dambeeyay ka tirsan waaxda difaaca iyo hawada sare ee lagu sameeyay baaritaano la xiriira musuqmaasuqa. Ilaa iyo hadda Bian wax jawaaba kama uusan bixinaydeen taasi. Ugu dambeyntiina 10,000 qof ayaa soo foo saartay koronto la'aan waqooyiga Faransiiska xilli kulaylo daran ay saameyn ku yeesheen qaybo badan oo ka tirsan galbeedka Yurub. Korontada ka go'day gobolka lagu magacaabo Finisterre ayaa waxaa loo aaneeyay cilad ku timid qalabka qaybiya korontada ee transformarka loo yaqaano, taasi oo ka dhalatay kulaylka daran ee halkaasi ka taagan. Arrintani waxay imanaysaa kadib markii Faransiiska uu 4-dii diiwaan geliyay maalinkii ugu kulayl badnayd ee ebed soo marta dalkaasi. Xasan.
0: Dadka badan 20 qof oo markaasi loo dilay aana qabiil ayaa waxaa shalay aas wadareed loogu sameeyay magaalada Arcadeey ee gobolka Sool kadib dagaal halkaasii ku dhex maray laba beelood oo daris ah. Dagaalkan oo

0: noqday ayaa sida la sheegay salka ku haya muran dhuleed in muddo ah ka dhex taagna beelaha dagaalku dhex maray hadaba sida ay wax u dhicin iyo xaaladu sida iminka ay tahay waxaanu ka wareysanay Cali Ahmed Cali oo ah wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha dawlad goboleedka Waqooyi Bari waxaana isaga oo jooga deegaanka Arcade ee qadka telefoonka ugu waramay Liban Cabdi Warsame
1: arinta walaal shalay ee Arcade ee ka dhacday abaar 17-nadii bay arintaas dhacday een xilli dadku ay shaqooyinkooda caadiga dawlad iyo shacab ay ku jireen waxaanu maalinimadii maanta ahayd ee ugu ballansanayn dhacdada shalay dhacday bilowgeedii hore ee labada beelada walaalaha ay isku deegaanka dhacdo ka dhacday oo dad ku dhinteen in aanu maalinimadii maanta ahayd aanu soo gabagabeyno nabad ku soo dhameyno oo labada beelada ka heshiyeen qadar Ilaahay baa qornaa ee shalay aroortii hore ayaa halkaas ugu direynin kadibna waxa dhacday ee labada beelood inay ay halkaas dagaal uu ka bilaabmay dagaalkaasi khasaare ee waa sababay ee labada dhinacba walow oo dhinac ee khasaaruhu ku badnaa
2: colaadan horena u dhacday haddana aad ka hadlaysid maxay salka ku haysaa
1: colaadu colaad ee soo jireen maaha waa colaad wax hadda adigu bisha gudaheeda ahayd markii horena dadku waxay isku qabsadaan dhul deegaameynta iyo dhul daaqsimeedka iyo waxaas waad garan kartaa dad reer miyiga oo dooxooyin iyo wax isku qabsaday ka kacday arrintaa hore laakiin waa dhameynay labada beelood ee ka heshiyay si wanaagsan dowladduna waa ku kor joogtaynaysay marka xafladoodii baanu u ballansanayn maalinimadii maanta ahayd laakiin qadartaasaa ka soo hormartay tii horaan dhameynay tii shalay inay dhacdo intaas marka waxaa dheer uun si guud markii hawshu dhacday dowladda iyo cid kasta oo waxgarada way ka hawlgashay hawshaas deeqadar kulli lama joojin karo laakiin intii la xakameyn karayay ilaa shalay ilaa hadda oon kula hadlayo oo aan ku suganahay magaalada Arcadeeye waanu ku jirnay wixii dhacay oo qadarta ahaana labada beelood iyo ummadda Soomaaliyeed iyo reer Waqooyi Bariba waan uga tacsadeena
2: wasiir waxaad ku celcelisay qadar laakiin mashquuliyinkan iskama dhacaan inta badan hadday dhacaan qaab loo tacaalay leeyihiin oo maadaama aad dowlad tihiin marka alla u daah miyaad arinta ka wadaa iyo cudurdaar asmeeraysid in waxaan haddana dhici karaan mise masuuliyadda ka dhalan karta waad qaadan kartaan
1: maya walaal diyaar baan u nahay mas-uuliyadda dawladda inay qaadato diyaar baan u nahay hawshuna waxay ka dhacday waan kuu sheegay waxaan kugu uli dad reer miyi oo dooxooyin isugu yimi unbay marka hore ka bilaabatay hawshana markay dhacday hore tii hore waaba la dhameeyey waxaan kugu uli nabadda maanta loo ballansanaa laakiin aroornimadii shalay subax ahayd ayaa kiiska dul ku dhacay kadibna hawshu saasay mar labaad ku bilaabatay haddana gacantaan ku haynaa haddii ilaahay ka dhigana waanu ku hayn doonaa mas-uuliyadda na saarna waxa weeye dadkan dawladda waa shacabkayagii dawaajibaadka aanu ka qaadanayno waanu farannahay oo dastuuriyan baanu farannahay waanuna qaadanaynaa ciidamada amniguna hadda gacanta ku hayaana waa aniga kuu sheega kale waan dhex joogaa Arcade ayaan kaala soo hadlayaa xaaladda guudna hadda waa nabad inta dhacday oo hore mooyaane wax dambe hadda ma dhicin inaanay dhicinna waan rajaynayna
2: isku celceliyo khasaaraha ka dhashay Arcadeeye bishan gudaheeda ee dadka dhinacyada kala duwan oo dagaalamayay intaba gaarsiinta
1: walaal way kala duwan yihiin bishan gudaheeda dhacdooyin ka dhacay dawaani oo kuu sheegayo waa saddex jeer wax kala duwan buu wax ka dhacay laakiin waxaan kuu sheegi karaa khasaaruhu uun kulley khasaare dad walaalaha ka dhex dhacay inaan hadda dhaho saasay ma taqaanaa anu sii tafaariqayo ima doonayo laakiin khasaare nagu wada dhacay oo dhammaan kii geystay iyo kii loo geystay iyo dowladduba ay isku caawo iskuda dareen ka yihiin oo aanu isku sii uga murugaysanahay weeye
2: wasiir ilaa hadda ma jiraan dad loo soo qabtay ama gacan ku dhigilayaala ama dadkii maleegayay ama dadkii mas-uul ka ahaa beelahaasi oo arrintan wax laga weydiinayo amaba u mudan kara cawaaqibta ka dhalan karta
1: marka dadku dee qof iyo qof ay isu dilaan oo laba qof oo la garanayo istiraahinta ugu badan ee salka waa la garan karaa meesha ay jirto laakiin dad reer miyi oo qoryo iskula yaacay hadda waanu ku jirnaa baaritaankii meel fiicanna wax way noo marayaan waanuna rajaynaynaa inaanu sida ugu dhaqsiyaha badan cid kasta waxa ay lahayd iyo fidmadan meesha ay ka timi aanu u helno cid aanu hawshan dembigeeda kula xisaabtanno
2: waxaad sheegtay in arrintan hadda dhacday ay daba socotay arrin hore laga heshiiyey marka ma la oran karaa heshiiskii hore ayaa yacyacood ahaa taasina waxay keentay inay dib u soo laabteen dembiyadii
1: absolutely lama oran karo waana kuu sababaynayaa labada beelood iyaga ayaa gaar isula baxay ifan waxaa jiray guddiyo uqaal iyo garaado markii hore hawsha loo saaray labada beelood maadaama ay laba beelood oo iyagu aad iyo aad isu yaqaan isdhale ayni waxay dhaheen hawshayada annagoo laba beelood ka xaajaysanayno noo daaya

0: waa loo daayay iyagaa wada hadlay. Marka way ka heshiiyeen si gobonnimo leh oo qurux badan bay u heshiiyeen. Guddiyadii iyo dowladda usoo noqdeen waxay dhaheen waxa noocaas aan ku heshiinay, xafladna waanu qabsanaynaa nabadayna. Xafladii oo aanu diyaarinay oo ka dowlad ahaan aanu agaasinay oo maanta dhici lahayd ayaa nin dhalinyaraa oo dee dadkaas dadku dhalinyarada ay haddeer xaaladoodu xaaladaha qariban ee soomaalida oo dhan ee dhexdeeda ka jira, marka qolo aan xitaa aanay labada bilood ogeyn ayaa waxaan samaysay. Markii dambena qolo kale oo aanay labada bilood ogeyn ayaa waxaan samaysay. Marka arrintaa hore lama xidhiidho, way xidhantay. Nabadgelyo iyo wanaag bayna ku xidhantay, iyagu ka soo heshiiyeen.
1: Kaasi wuxuu ahaa Cali Axmed Cali oo ah wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha dowlad goboleedka waqooyi bari uu waramay Liban Cabdi Warsame. Waa tahay markaana Iran ayaa beenisay hadal uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka J.D. Vance, kaasoo ku saabsanaa kormeerayaasha nukliyeerka Iran in ay dib u laabanayaan dalka kadib markii wareegii koowaad ee wadahadallada Washington iyo Tehran ay dhaceen. Haddaba taasi maxay ku keeni kartaa wadahadallada labada dhinac? Dr. Axmed Seki Faarax Iidli oo ka faallooda arrimaha caalamka ayaan su'aashaasi iyo su'aalo kaleba weydiinay. Wuxuu u waramay Cusmaan Cabdi Xasan.
2: Tiro yaroo jamhuuriyiin ayaa ku biiray dimuqraadiyiinta codbixintii shalay oo ku dhammaatay 2048 isla qaraarkan waxaa horay bishan u ansixiyay aqalka wakiilada Mareykanka. Laakiin qaraarkan inta badan waa astaan siyaasadeed oo keliya, sababtoo ah xitaa haddii uu ka gudbo labada aqal ee Kongareeska looma gudbin doono Trump si uu uga fiirsado, mana laha awood sharciyeed oo qasab ah. Arrintan waxa ay timid iyadoo jamhuuriyiinta Kongareeska qaarkood ay shaki ka muujiyeen qorshe nabadeed oo Trump la galay Iraaniyiinta, halka dagaalka aan shacabka badankiisu jeclayn uu galay shishanaad. Codbixintani waxa ay calaamad u tahay markii ugu horeysay labada aqal ee Kongareeska ay ansixiyaan qaraar wada jir ah oo madaxweynaha lagu farayo inuu joojiyo howl military tan iyo markii la meel mariyay xeerka awoodaha dagaalka ee 1973. Qaraarka noocan ah ee wada jirka ah waxa uu muujinayaa rabitaanka amaba dareenka Kongareeska, balse kama mid ah sharciyada kale ee loo gudbiyo madaxweynaha si uu u saxiixo isla markaana uu sharci u noqdo. Sanadkii 2019 Trump waxa uu diiday qaraar wada jir ah oo dalbanaya in ciidamada laga saaro dagaalka sokeeye Yemen. Ansixinta qaraarkan wada jirka ah waa arrin muhiim ah, sababtoo ah waxa ay sii kordhinaysaa cadaadiska saaran aqalka cad si loo helo wada lagu soo afjaro dagaalka Iran, kaasoo dadweynuhu ay ka caroodeen kadib markii qiimaha shidaalka uu sare u kacay. Isla qaraarkan ayaa horay bishan waxa uu uga gudbay aqalka wakiilada, halkaasoo afar jamhuuri ah ay ku biireen dhammaanba dimuqraadiyiin, waxaana lagu ansixiyay codad gaaraya 215 iyo 208. Laakiin sarkaal ka tirsan aqalka cad ayaa BBC-da u sheegay in maadaama xabad joojinta la isku raacay 7 Abriil aysan hadda jirin colaad ay ciidamada Mareykanku uga bixi karaan, sarkaalkaasi waxa uu sheegay in sababta qaraarku u gudbay ay tahay in 2 senator oo jamhuuri ah ay maqnaayeen. 4 senator oo jamhuuri ah ayaa la saftay dimuqraadiyiinta oo taageera qaraarka. Senatorka dimuqraadiga John Fetterman ayaa noqday xubinta kaliya ee xisbigiisa ka tirsan ee ka hortimid qaraarka. Tani waxay ahayd calaamadii ugu dambeysay ee muujinaysa kala qaybsanaanta ka dhex jirta jamhuuriyiinta taageersan Trump xilli ay soo dhow yihiin doorashooyinka dhexe ee bisha November, kuwaasoo go'aamin doona in xisbigu sii hayn karo aqlabiyadiisa yar ee labada aqal ee Kongareeska. Qaar ka mid ah jamhuuriyiinta ayaa waayadan dambe ka hor yimid madaxweynaha oo ay ku jirto inay diidaan qorshihiisa lagu sameynayo sanduuq dhan $1.8 billion oo loogu magac daray kahortaga hubeynta siyaasadeed, sidoo kalena ay ansixiyaan gargaar loo diro Ukraine. Codbixinta talaadadii waxa ay ahayd markii 10aad ee dimuqraadiyiinta sanadku ku qasbaan in cod loo qaado awoodaha dagaalka tan iyo markii dagaalku bilowday. Waxay sidoo kale timid isla maalintii Pentagonku ka codsaday Kongareeska qiyaastii $8 billion Mareykanka ah, lacagtaasoo inta badan loogu talagalay qarashaadka dagaalka Iran. Sharciga federaalka Mareykanka waxa uu farayaa in Kongareeska laga helo ogolaansho haddii howl military ay ka badato 6 maalmood. Weerarada Mareykanka iyo Israa'iil ee ka dhanka ah Iran waxa ay bilowdeen 28 Febraayo, inkastoo Trump uu ku dooday in xabad joojintii Abriil ay dib u bilowday tirinta muddadaasi. Aqalka cad waxa uu sidoo kale kordhin karaa muddada 30 maalmood oo kale isagoo cuskanaya amniga qaranka. Waqtigan xaadirka ah, Mareykanka iyo Iran waxa ay ku heshiiyeen inay sii wadaan xabad joojinta

0: waxaanay ka shaqeynayaan in xulada si buuxda loo soo afjaro iyadoo lagu saleynayo heshiis afgarad ah oo ay madaxda labada dal saxiixeen todobaadkii hore sidoo ku xusan heshiiskaasi Washington iyo Tehran waxay haystaan 6 maalmood si ay uga wada xaajoodaan heshiis ballaaran oo lagu soo afjarayo barnaamijka nukliyeerka Iran
1: dhegeystiyaal raali ka ahada warbixintaasi nala socodsiinaysay Faadumo Macalin Abukar waxay ku saabsaneed meel marinta qaraar ay meel mariyeen aqalka sanadka ee dalka Mareykanka oo jamhuuriga uu hoggaamiyo kaasoo la xiriira in madaxweynaha Trump markaasii uu dagaalka joojiyo oo ay ugu baaqayeen hase ahaatee aan ku noqono warbixintii aan hore idin kugu sheegay ee la xiriirtay isla Iran oo markaasii nala falanqeynaya Dr. Ahmed Sakki Farax Idle oo u warramay Cismaan Cabdi Xasan
2: wada hadalladan horta waxa ay salka ku hayaan waxa weeye in road map-ka la isla garto dariiqii lagu gaari lahaa heshiis joogto ah marka lixdan kan cisho waynu maqli doonaa ilaa iyo maalinka u dambeeya hadal is khilaaf iyo labada dhinac ka soo baxay waayo dhan waliba wuxuu soo bandhigayaa qodobadii uu isagu ee road map-ka ku darsaday iyada ama la isla garto ama aan la isla garin laakiin wax dhinac walba wuxuu u rabeey buu soo hormarinayaa midan tusaale ahaan waxaan ku sheegayaa Mareykanka ujeedada ugu weyn ee dagaalka oo bilaabay waxa ay nuclear-ka inuu Iran la hubiyo inaanay bacrimin karin uranium-ta si aanay u gaarin waxay soo bandhigayaan mar walba waxa weeye anaga ujeedadii aan dagaalka u bilownay dagaalku wuxuu na gaarsiiyay ama heshiis soo dejiyo ama xog baa lagu gaaray inaan hadafkayga gaarno marka waa mid ay iibinayaan Iran miyay aqbashayn mise ma aqbalin waxay soo afbixi doontaa marka ay dhexda casho dhamaaday heshiiska rasmiga la gaaro laakiin waa mid ka mid ah waxyaabaha laga wada hadli doono laakiin may gaarin heer maturity ah oo sida uu madaxweynaha ku xigeenka Mareykanka uu leeyahay waa heshiis baa laga gaaray mid heshiis laga gaari karo ma
3: inta badan Mareykanka waxa uu sheego iyo waxa eeran ay sheegto iskhilaafaan inta hadda lagu jiro wareegyadan marka maxay kula tahay in ay iska qaban laadahay arrinta
2: waxay iska qaban laadahay kalsooni xuma jirta labada dhinacba Iran waxay rabtaa saddex shay oo iyada dhankeeda priority ah number 1 dagaalka in si rasmi ah loo joojiyo oo la siiyo assurance ah in aan dagaalka dib loogu soo qaadi doonin Mareykanka iyo xilafadiisa dhamaantood oo dagaalkaasi uu noqdo mid ku dhamaado wada hadalkan oo maanta dabadeed Iran aan gacan ka hadal loola tagin marka laga reebo wixii khilaafana lagu dhameeyay nidaam diblomaasiyadeed arrintaasi waa qodobka koobaad ee Iran rabta waxa kale Iran rabta ay mar walba ay wada hadaladan ay la iskula afkarinay waxa weeye in cunaqabateynta laga qaado oo dib loogu soo celiyo hantidii ee bangiyada caalamiga kaga xigna waxa kale oo Iran rabtaa qodobka saddexaad ee iyada kan in Lebanon iyo xulafadeeda aan dagaal lagu qaadin oo aanay Israa'iil weerarin Hezbollah marka arintaas saddexdaasi waa saddexda ay Iran rabtay ka go'an saddex bay Mareykanka rabaan iyo xulafadiisa number 1 Iran in ay hubka nuclear-ka ka qanacdo oo ay cadeyso sidii ay marka hore u ballan qaaday inaan hub nuclear aanay samaysanaynin number 2 inay aanay u isticmaalaynin xulafadeeda gobolka inay Israa'iil weeraraan iyo number 3 oo inaanay jidkaasi martanba aanay dib u xiri doonin oo aanay charge garayn doonin wax lacag ah maraakiibta soo maraya masalan marinkaas saddexdaasi labada dhinac si isku waafajin lahaayeen midba midbu markaa mudac ku yahay walaal
3: haddii la heshiin waayo dagaalka dib loogu laabto Mareykanka ilaa inta dagaal sii wadi karaa
2: haddii la heshiin waayo dagaalka in dib loogu laabto ay noqdo Mareykanku waxay noqonaysaa marka inuu isticmaalo awooddiisay kama dambaysta ahayd ee uu isticmaali karayo oo dhan ama ha yaraato ama ha u weynaato arrintaasina waxay saameyn kasoo kabasho aan lahayn ku yeelan doonta gaar ahaan wadamada khaliijka ah iyo si guud ahaan wadanka Israa'iil marka waxay noqonaysaa in Iran dhaawacyo ay kasoo kaban weydo la gaarsiiyo uu dagaalkuna ka bato intan oo ay noqoto in wadamo intan kasii badani ay soo galaan waxay kaloo abuuri doontaa inay dhaqaalaha adduunku ku jilbaha dhulka dhigto oo dhammaanba u dumo sababtoo ah muddo soo socota oo dhow shidaalkaasi iyo baahida loo qabo gobolkaasi meeshay ka bixi doontaa
1: Dr. Ahmed Farax Idle Ahmed Sakki ayuu kaasi ahaa oo u warramayay Cismaan Cabdi Xasan welina halkaad nagala socotaan waa BBC
4: waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba
1: markana maanta waa 24ka bishan June oo maalinta caalamiga ah ee loo asteeyay haweenka diblomaasiyadda ka shaqeeya si loo dhiirigeliyo kaalinta haweenka ee hawlaha diblomaasiyadda dalka Soomaaliyana waxa uu leeyahay diblomaasiyiin badan oo haween ah kuwaas oo dalkooda ku matala dunida waxaana haweenka hadaba mihnadaasi heerka sare ka gaaray kamid ah Hodan Cismaan Cabdi oo ah danjiraha Soomaaliya oo fadhiya Shiinaha waxayna safarkeeda diblomaasiyadeed iyo talada ay siin lahayd gabdhaha Soomaalida ah ee danaya shaqadan uga warantay Cismaan Cabdi Xasan
5: walaalumsi aad baad u mahadsan tahay رونهان أني قررت شخصيا شرف وين أي إيتهاي إن آن دلكي كومتلو دل سيدا إن شينها أه أو ساشيكتاي كمد أه قودها أقوى وين الدونك سفر كان أن هل كسو غاري ما أهين مد أن هل مالين كو إمد وحوها اسكو دركا ددال دير أو مد دير سوقاتي وأي سوقو تشيرا أحبار شو شقوين أدق أن صومري ثمر مد دير أن صومري إيو رونهانتي أني قو آدو آمن سنة إن قف كستا أو صوماليات إنو ميل كستا با غاري كارو هدي وددال اسكو دايو شينها وحن شوغي سنة بضن وحبان كبرتي وان كسو الشقي ومعلمت وان كاها ودبينتي نمانتا وان وهلي فرصد انان دلكيه كوبتلون وقو اذيقو هير دبلماسيه دير شرف قاراي ايتهاي
3: سادون شاكته هودان سفر لير ايادو سوقشي مركا عقابضو اما وحيابو واناكسن وقارا وان مسكح دادا كبحين واد حسوستو مركي اد دبلماسيه دا سوقشي اد كو عزبايد مجران
5: رنتي مرمر وحاز ورنيسا حرفة دبلوماسي لمدو إن بدن بيسوه چرتي مددير بي چرتي أرماد هلي كرتا مانيوال أو كو شيغي شغدا سالو قباني سماشاد وحكا بلابي سياساد وح وقبان كرتو لكن رنتي مركان كو عصفة دبلوماسي دا آد أيان أباري آد أيان أورادي سيبنا وحان رادي قرالو أم ببوغاق أي قران دبلوماسيين هرا أصلا مالي أه سيا وحوغ فائدة كما أنا نقوليسن هصيش خذبرد بضانو دي ودما كالدوان داد كالدوان أي قران واجرين وحلمان كآخر السي مركا مركا دبلوماسي عصبتهاي وحاس كتشير عقبضو مركا قار وإنا سيدك دق أه ولقب ستا وحي كاهوري مادة أم با سيدي أولا دقمي لهايد دقمي كالدوان هاد بيجين وقال وحنكو دقنا هاي بقول إيو دوري سقاشن سفارة دود هل ما باد وحاكو لكل مساعدد أنا دود مدو دم لها مقاعيو داد ولي قود حتى دود ولي قاعد مقال حال غاربا إنا دلتي ماد حرفد إنا دلتي ماد دبل ماسيد أو آد إيقانا كوقان عيسو نات أولي أديك شخصية دادا دل كاهد آد متليسو إنو يهي دل وناكسن أو فيعن أو هرمر أو سي سعودة سي حتى يقو هدي فرصة دو حقو ذا كتشرتو دل كاد دقنت هاي موي دلكو ذا حتى ني كتشرتها إنا دل كاد وقا ذا ينكرتو تدو كلا بوحان آلو لكل مي وناك فربضان سيبنا تيم كدب الماسين تا نقو إمد بيجين دليل سفارة دا سومالي تشوك تا ورنتي قرب فيعن أو آد مهيمو إي أها مرك يجينا مهل علي قاري ليهين سيدو كله كوليكس بدن بعد هريسة أو بدمك كله سفير أو رنتي قفك سفير كاه عصب عادوا حيولي هنا قعن قبطان أو أيد رنتي لقب السيان شغلي سعتي إيو وحي أيجو كقبان كله هاي مرك هو أدبان إلهي يقول هذين يا تنعك السبب إلهي وحي يسخر ضد بدن أو وحد بدن عن كبرتي
3: أمباستر هذا الملاذي كرا اللغة ودن كعاد أديجو سفير عن أتقاند إنا يدنا kaalin ka qaadatay inay wanaagsan tahay safiirada wadamada loo magacaabay luqada dalkaas inay wax badan ka yaqaanaan
5: horta luqadu waxa weeye albaabki furil hayd wa furihi ku furil ha albaab kasta marka qofku inuu luqada badan garanayo amba luqada dalkaas uu safiirka ka yahay si fiican u garanayo waxay ka caawinaysaa inay albaab badan u furto waxa aan la kulmay oo aan dareemay inay aad iyo aad u soo dhaweeyay xiriirka labada dal in aan anigu awood u leeyahay inaan shacabkii iyo madaxdiiba aan luqadoodii kula hadli karo aniga oo sidoo kale luqado kaliya ma aha waxa muhiimka dhaqankiina fahansan tahay marka aanu dhaqankoodiina fahansan inaan ka dhaadhicin karo fikirkaygii iyo dantii dalkay fuutay oo luqadoodii kula hadlayo runtii waa run abaab badan bay noo furtay waana ku dhiirigelinayaa dhalinyarteena Soomaaliyeed ee raba inay diblomaasiyadda hadhowtooda ka shaqeeyaan inay luqado fara badan bartaan
3: haweenka Soomaaliyeed ee doonaya inay diblomaasiyadda ay ka shaqeeyaan maxaad kula talin lahayd
5: waxaan kula talinayaa number 1 arrinka ugu horeeya waxa weeye in ay naftooda horta ay ku kalsoonaadaan oo aysan cabsi aysan ka qaadin inay ku hamiyaan inay meelo waaweyn amba shaqooyin culus in ay qabtaan amba inay doontaan inay ku dadaasho inay luqado kala duwan ay barato inay akhriska badiso inay waayo akhriska farabadan bugaag farabadan cilmi farabadan markaad akhrido waayo aragnimo ayuunbu ku soo kordhinayaa aad adduunka kula macaamisho sidoo kale waxaa mar walba gabdhaha Soomaaliyeed aan ku dhiirigelinayaa inay ilaaliyaan anshaxooda iyo dhaqankooda suuban oo runtii matalaada qofku waxay ka bilaabataa horta muuqaalka u horeeya laga arko
1: markana wararkii ciyaaraha iyo faarax lamaan
6: wararka ciyaaraha oo dhamaantood ku saabsan koobka kubadda cagta ee adduunka ayaanu ku eegi doonaa ciyaarihii dhacay xalay iyo shalay iyo halka iminka la kala marayo iyo kooxaha iminka u soo gudbay wareegga 32 kooxood. Norway 3-2 ayaa waxa ay ku garaacday waddanka Senegal, waxaana laba ka mid ah goolasha dhaliyey Erling Haaland oo markaasi kooxdiisa u suurageliyey inay ku biirto waddamada 32 ah, iyada oo markaasi Senegalna ay ciyaarahaas ka hartay xiyaar xalay ku dhex martay labada dhinac New Jersey. Dhinaca kalena Urdun iyo Algeria ayaa markaasi iyaguna ciyaartii dhex martay waxa ay ku dhammaatay 2-1 oo Algeria ay ku badisay, iyadoo markaana taana rajo weyn ay gelisay Algeria inay u soo baxdo ciyaaraha markaasi kala reebta loo yaqaano 32 kooxood ciyaartii ku dhex martay labada kooxood magaalada San Francisco. Dhinaca kalena Cristiano Ronaldo ayaa waxa uu noqday ciyaartoygii ugu horreeyey ee markaasi goolal ka dhaliya 6 ciyaar adduun oo uu ka qayb galay, waxaana 2 gool oo xalay uu dhaliyey ay qayb ka noqdeen 5 ay uga badiyeen waddanka Uzbekistan. 14 jirkan ayaa taariikh weyn dhigay kadib markii uu daqiiqadii 6aad ku bilaabay gool inuu dhaliyo, iyada oo markaasi weerarkiisana uu noqonayo ninkii labaad ee ugu da'da weynaa koobka adduunka wixii ka dambeeyey Roger Miller oo 24 jir ahaa oo Ruushka markaasi ka dhaliyey gool 1994. Boortaqiiska ayaa waxaa markaasi lagu dhaliilay barbarihii halkii halkaha ee ay la galeen Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, markaasoo heerkooda ciyaareed aad loo dhaliilay. Ingiriiskana eber iyo eber ayaa waxa ay ku kala baxeen xalay Ghana oo la islahaa ay ka badin doonaan hayeeshe ee laf dhuungashay ku noqotay. Si ciriiri ah ayaa Ingiriisku waxay ugu soo baxeen markaasi in ay ku biiraan 32 kooxood ee ciyaaraha adduunka ee u soo baxay wareegga kala reebta loo yaqaano oo kooxdii laga badiyo ay hari doonto. Haddaba maantay waxaa jira ciyaaro arooryadii hore ee saaka Panama hal iyo eber ayaa la diray Croatia ayaa ka adkaatay oo markaasi 32 kooxood iyana ku biirtay ciyaar ka dhacday garoon ku yaalla magaalada Toronto, halka Colombia ay sidoo kale hal iyo eber ku garaacday kooxda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo goolka u dhaliyey Daniel Munoz, kubad qof ku sii dhacday oo sidaana ku dhalatay. Waxaana ay u soo gudbeen ayaa la leeyahay oo ay xaqiijiyeen in markaasi ay ku biirayaan 32 kooxood ee iminka wareegga kala reebta u soo baxay. Gruubka B ayaa caawa ciyaaraya Bosnia iyo Qatar ayaa ciyaar waxay ku dhex mari doontaa Seattle 10 marka ay tahay saacadda Afrikada Bari, halka Switzerland iyo Canada oo aad uga cadcad gruubkan ay markaasi iyaguna isla 10 fiidnimo ku wada ciyaari doonaan magaalada Vancouver ee waddanka Canada. Waxaana u badan tahay in Switzerland iyo Canada ay soo bixi doonaan oo ay u baahan yihiin keliya in markaasi barbaro ay galaan. Gruubka C ayaa iyagana waxaa wada ciyaari doona Morocco iyo Haiti saacadda marka ay tahay 10 caawa ee aroryada hore, ciyaar ka dhici doonta Atlanta, halka Scotland iyo Brazilna ay isla saacaddaas ku ciyaari doonaan garoonku yaalla Miami. Brazil iyo Morocco waxay leeyihiin 4 dhibcood, ayaga ayaa aad u cadcad hayeesha ee waxaan la dhayalsan karin Scotland oo iyana leh 3 dhibcood. Ilaa iyo iminka waxaa la ogyahay kooxaha u soo gudbay wareegga 32 kooxood ee kala reebta loo yaqaano oo kooxdii laga badiyo ay hari doonto in markaasi ay kala yihiin gruubka A oo ay ka soo baxday Mexico, gruubka Dna Mareykanka ayaa ka soo baxay, halka gruubka E Jarmalka uu ka soo baxay, iyadoo gruubka I Faransiiska iyo Norway ay ka soo baxeen oo cid kale markaasi aanay dhimanayn, halka gruubka J ay ka soo baxday Argentina, iyada oo gruubka Kenya ay ka soo baxday Colombia. Kooxaha haray ee iminka tartankaas ka baxay waxay kala yihiin Haiti oo gruubka C ka tirsan, iyo Turkiga oo gruubka D ka tirsan, iyo sidoo kale Tunisia oo gruubka F ah, iyo Urdun oo gruubka J ah, iyo sidoo kale kooxda Panama oo gruubka L markaasi ka mid ah. Haddaba natiijooyinka ciyaarahan caawa dhici doona iyo kuwa dambe waxaad si toos ah ugala socon doontaan bogga internetka ee bbcsomali.com iyo falanqaynta ciyaaraha ee idaacadda BBC-da. Wararka ciyaarahana intaa noo joogay.
7: Waa mahadsan yahay Faarax Lamaane oo nala socodsiinayay wararkii ciyaaraha dhageystayaal. Idaacaddiina ciyaarahaasi ayaa ugu dambeeyay, waxay noo ballanaa berri 7 subaxnimo. Inta ka horeysa sida iyo nabadgelyo.